0: roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I'm a fireball.
1: Today FM. Stratford's best music.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit, banger.